0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

Dobro jutro još jednom iz Elmag studija. Nadam se da se onako lijepo razbuđujete uz ovu lijepu muziku. Slušali smo Đorđa Balaševića za treću smjenu. U nastavku bit će tu i Tajči i K2 i Severina i svi oni izvođači koji onako zaista ovdje, da kažemo, vladaju ovom našom frekvencijom, i ne samo našom frekvencijom, nego i vašim radnim danima, jer ja pouzdano znam da Selmag sluša i po kancelarijama i po bankama i po poštama, tako da veliki, veliki, ogroman pozdrav za sve vas koji nas slušate, koji se budite u Selmag i koji onako, da kažem, koristite našu frekvenciju da vam vrijeme prođe što brže, tako da, a i mi ovdje, da kažem, isto u studiju koristimo i tekako to što slušamo ovako dobru muziku, i zaista nam smjena prođe onako nekako brže, i dani i nedelje lete kada slušamo lijepu muziku i kada naravno pričamo i o aktualnim temama. Evo, što se tiče vremena, danas maksimalna temperatura 28 stepeni, tako da jeste 1. oktobar, ali bit će i danas toplo, moći će i danas vi koji ste na primorju da se malo brčnete, tako da iskoristite ovaj 1. oktobar da se nakupite onoga sunca, da ne bude posle na zimu da vam bude krivo. Eto tako, u nastavku Tajči. Moj mali je opasan, kaže Tajči.

Evo, slušali smo Bana Nedovića, kaže oči me odaju, i oči zaista uvijek odaju, pogotovo kada pričamo sa nekim na neke važne teme. Onako, bitno je da obratimo pažnju upravo na te neke male stvari, onako pokreti rukama, kako oči izgledaju, šta se tu sve mijenja u pogledu, oči su ogledalo duše, tako da tu i tekako može svašta nešto da se vidi. A inače, danas je Međunarodni dan kafe, tako da to je onaj neki međunarodni dan, neki praznik koji zaista nismo morali onako posebno da uvezemo u našu kulturu, zato što eto i mi također ispijamo kafu, tursku kafu, Nescafu, espresso i šta sve ne. I od ove godine 1. oktobar je i zvanično na listi međunarodnih dana Ujedinjenih nacija, uz priču koja podsjeća i na ogroman broj ljudi koji onako zapravo stoje iza svake šoljice kafe koju popijemo. Možete samo da zamislite koliki je to proces, od uzgoja, berbe, do prerade, trgovine, pripreme, ili ono onako najsvježi miris kafe kada prođemo pored neke pržionice kafe. Tako da ima ih, čini mi se, i dan danas, tako da taj miris onako zaista zna da uljepša svaki dan. Mi ćemo onako jutros krenuti od mnogo jednostavnijeg pitanja. Koliko puta ste nekome rekli ajmo na kafu, a da vam kafa onako uopšte nije bila glavna stvar, jer nekako zovnemo nekoga na kafu, a tu može da bude glavna tema možda neki dejt, možda neko pomirenje, trač, ljubavni neki problem, izvještaj, možda čak i poslovni razgovor, možda za nekoga i seansa sa terapeutom, iako to baš nije etički, onda može čisto da predstavlja neku pauzu, možda izgovor da nekoga vidimo, ili ponekad vrlo elegantan način da kažemo imam nešto da ti ispričam. Tako da svašta se tu nešto dešava kada je kafa u pitanju, a i postoji ona jedna mala, čini mi se, scena koja se svima nama dešava. Telefon zazvoni i prijatelj kaže gdje si, šta radiš, evo ništa ne radim, on kaže hoćemo li na kafu. I naravno, pošto živimo svi u nekim malim gradovima, veoma se tu brzo nekako organizujemo i svi nekako vole te iznenadne pozive za kafu. Eto, možda neko ne voli, možda neko voli, onako da mu je sve organizovano, ali mi južnjački narodi sa ovim južnjačkim mentalitetom i tekako volimo te tako neke spontane, nepredviđene stvari. Tako da zamislite, na primjer, ako bi nekoga pozvali, ne znam, na pivo, na vodu, ili nekako, nema to istu konotaciju kao kafa, jer kafa zaista onako predstavlja jedan mali društveni ritual, mali prijateljski ritual, ili između partnera onako ujutru kad sjednu prije posla da se razbude, ili onako oni stari parovi koji su u penziji pa zajedno svakoga jutra piju kafu. To su onako neke, da kažemo, lijepe stvari koje čine kafu upravo posebnom, a i kafa je nama, da kažemo, mnogo, mnogo tih nekih dobrih stvari donijela. Ne znam, eto, šta je vama onako, zašto vi koristite izgovor za kafu, da li da nekoga onako, da mu ispričate nešto ozbiljno, možda da kažete nešto što vam smeta. Pišite mi na 0679696696 putem SMS-a ili Vibera, da malo onako pričamo, da pročakulamo koji je tvoj izgovor vi koristite onako kada pozovete, to je zašto vam je kafa izgovor, da to malo bolje formulišem, zašto vam je kafa izgovor, da li to obično bude čisto da vidite nekog, da li vam neko nedostaje. Tako da slobodno možete da mi pišete, pa da i mi počnemo malo onako zajednički da se budimo na talasima Elmag radija, jer zašto da ne, u nastavku programa, kao što ste navikli, samo ona najbolja domaća muzika, ide Kaliopi, Crno i Bijelo.

0: tebe se.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Alo, evo ga stojim, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
5: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
6: U četvrtak, petak i subotu, 8.

Evo, slušali smo Koloniju, Budim i s Bogom, i onako jedna prava numera da se malo razmrdamo od ovog ranog jutra, mada više nije rano jutro. 8 sati i 46 minuta, 1. oktobar, tako da zaista onako krenuli smo u taj neki novi mjesec, i kada krenemo u neki novi mjesec bude onako zanimljivo, zato što nekada se sjetimo, jao, evo još prođe septembar, veoma brzo prođe septembar, šta da vidiš, šta to sam htio da uradim u septembru, a još nisam uspio. Tako da bude tu zaista na početku svakog mjeseca razno razne onako teme prolaze kroz glavu, gledamo šta bismo to mogli da uradimo, a također i gledamo onako da li smo primili platu, hoćemo li moći ovoga mjeseca da izdržimo, da preteknemo, i koje na sve to i financijske obaveze čekaju. Tako da početak svakog mjeseca zna da bude uzbudljiv, ali koliko uzbudljiv, toliko i težak, kao i sami život. Tako da, što se tiče tih nekih stvari, hajde onda da se ne stresiramo, da mi polako krenemo korak po korak u ovaj mjesec i da fino vidimo šta tu sve možemo da uradimo, i onoliko samo koliko je dovoljno dobro. Kada onako stremimo ka nekoj perfekciji, tu onda znaju da se dešavaju neke razno razne stvari. Ja sam vas u prethodnom uključenju pitao zašto je vama kafa izgovor, da li je koristite onako da bi imali neki ozbiljan razgovor sa nekim, ili da li možda za neki date, ili čisto onako da ispričate nekom nešto važno. Tako da smo dobili par porukica. Kaže, ja to koristim uglavnom da se nađem sa drugaricom, kaže jedna slušateljka, kako bi onako sve tračeve koji su se nakupili ispričale jedna drugoj. I to jeste zaista onako jedan ritual koji se dešava. E sad, neki ljudi kažu, valja, ne valja ogovarati, jedan je život, hajde da ga proživimo pa ćemo da vidimo. Kaže jedan slušalac, obično nema snage onako da pozove neku djevojku na dejt, pa onda kao ajde da nećeš da izađemo na neku kafu. Eto, i to je interesantno, zašto da ne? Možda nekada kad nemamo prosto nekih riječi zbog tih nekih lijepih osjećanja koje osjećamo prema nekome, eto, postoji te neke fraze, tako da kafa spašava i u tim situacijama, a spašava naravno i kada treba da se razbudimo. Ono što onako danas slavimo ovdje jeste Međunarodni dan kafe, ali i također i Međunarodni dan starih osoba. I kada govorimo o starijim ljudima, možda nije poenta da pričamo o penzijama, uslovima i čemu sve ne, nego da se nekako sjetimo da su i oni nekad bili mladi, pa da razmislimo ili popričamo sa našim bakama i sa našim dekama, i da popričamo sa našim roditeljima, pa da ih onako pitamo koje su to neke situacije kada su oni bili mladi, kako su ljudi razmišljali, da sa njima možda sjednemo i popijemo tu neku kafu, jer možda jeste se desi onako da i često kada smo mlađi da su nam te njihove priče dosadne ili naporne, ali zapravo samo ne možemo da ih razumijemo. A onda kada dođemo u to neko doba zrelije, kada možemo da razumijemo svoje roditelje i svoje stare roditelje, to jeste babe i djedove, onda nam zaista bude nekako nekad i krivo što smo neke stvari možda propustili, ili što možda nismo onako obavili neke razgovore sa njima, jer jeste lijepo znati onako kako su se oni upoznali, šta se tu dešavalo, jer ipak su to ljudi koje volimo najviše na svijetu, kakvi god bili, osim naravno u onim ekstremnim slučajevima, ali o tome ni ne pričamo, nego eto, moramo da se nekada ogradimo, da ne bude da se neko previše uzbudi ili uvrijedi, da ovo zaista jedna lagana tema, tako da nema tu nešto previše, da kažem, nekih stvari koje bi mogle možda da uzbude nekog na onaj pogrešan način. Uglavnom, u nastavku programa slušamo Natašu Bekvalac, kaže Mali signali.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu ponegdje umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobar dan, dobro jutro, dragi moji. Ja već krenuh u dan, evo, čuješ ti ovo Maju.
2: Mi smo se razbudili, pa je nama dan uveliko. Nama jutro brzo prođe.
4: Tako je, kratko tako traje. Je. Jeste, stvarno, onako nekako se brzo razbudimo, fina da. Muzika, ti skuvaš kafu.
2: Tako je, popijemo evo. Kaficu, isplaniramo neki doručak.
4: Da, evo Međunarodni dan kafe između ostalog.
2: Jeste, 1. oktober Međunarodni dan kafe i negdje kao ima i osmijeke, ne znam jesi li to našao.
4: E, nisam, evo sad nešto su da počeli da se prepliču ovi dani.
2: Dani, tako je. Tako
4: izgleda
2: tako
4: da imamo
2: je.
4: Malo dana, ne može sve da stane u 365.
2: Izgleda, da.
4: Reci mi, evo da iskoristim naravno i priliku da se zahvalim za sve ove jutarnje kafe koje nam ti
2: nema,
4: spremaš.
2: Nema na čemu, tamam posla.
4: Tako da, eto, a reci mi ovako, šta je tebi nekako, da li si imala nekad neki izgovor ono da pozoveš kao nekoga za kafu, a zapravo ono hoćeš nešto možda ili da saznaš ili da ispričaš nekome, je li bilo takvih situacija?
2: Pa nije, iskreno ti kažem, ja po prirodi nisam radoznala. Tako da sve što me zanima ja pitam direktno, mada generalno ni ne volim puno da pitam. Ja sam više tip koji ako mi nešto kažeš super, rekao si mi, a nešto generalno sada sam znatiželjna i nisam, stvarno nisam taj tip. Kafa, volim kafu, ne pijem nešto previše kafe, volim jutarnju kafu i stvarno negdje mislim da je dobra u tome da nas razbudi. Makar imam taj utisak i volim onako popodne, mada volim kafu i u nekim situacijama na miru sama da možda posložim neke misli, ali

0: super je kafica i u društvu, tako da, ali kafa više kao ritual, eto, to, meni to nekako tako dođe, tako da po dvije dnevno to je sasvim ok, rijetko kad tri, ne, ne više od toga.
1: A ono kad si bila u srednjoj školi, jeste gatali?
0: Jesmo, nego šta sam, koliko se tu želja za bolo.
1: Kako koliko ne? Uprljanih prstića od kafe.
0: Tako je, tako da, je, da. Dobro, to je onako možda bilo malo više ženski, da kažem, to su djevojke ili djevojčice imale za rituale, znaš, kao pa smo sve nešto predviđali, nekakve budućnosti i maštale o nekakvim ljubavima i ne znam ti šta već. Ajde, dođi, dođi.
1: Evo
0: nam Gedi, nek se pridruži dok ćaskamo. Uglavnom, šta znam, imalo je možda tu pomalo istine, možda se nekad nekom nešto i pogodilo. Dobro jutro, kolega.
2: Dobro jutro. Moji dragi ljudi, dobro jutro svim ljudima Crne Gore. Kako ste mi?
1: Kako je veselo.
0: Odlično, kao da, i ti, evo. Ja, čujete se.
2: Ja se izvinjavam što sam možda
0: malo promukao
2: jeste, ali eto, oprostit ćete mi ovaj put. Kako ste mi?
1: Nećemo zamjeriti stvarno.
0: Vidi, muškarci i kad promuknu, nije to tako strašno. To možda samo malo istakne boju glasa. Možda je više problematično kod žena, da.
1: Dobro, pani, svi smo malo trenutno prehlađeni.
0: I kroz nos, da.
1: Da.
0: Svi su u državi prehlađeni, pa možemo i mi. Tako ni nama ne zamjera. Živi smo ljudi.
1: Evo, pričamo malo o kafi i tako o tim nekim osmijesima.
0: Dan je kafe.
1: Ti si sad popio kafu, je li tako? Popio si.
2: Kafe, ali nisam, da kažeš, pretjerani ljubitelj, jedna kafa dnevno.
0: Ova jutarnja.
2: To je jutarnja, tako je, to je moja doza.
1: Da se malo razbudiš.
2: Da se malo razbudiš.
1: A šta više ovako voliš kad sjedneš u kafić, da li je to, koje piće ti onako voliš da popiješ?
2: Dobro, znaš kako nešto, nije sve za
0: javnost.
2: Za javnost, tako da.
1: Ali ja volim neki koktel, boga mi, najviše da popijem, ali dobro.
2: Ali jedno dnevno popijem i to je neka moja doza.
0: Nekad li volim to što imaš mjeru. Jedno. Da znaš koja ti je doza.
1: Samo fino, jedno.
0: A samo s kafom, nažalost. Sve, za sve drugo pretjeruješ.
2: Sve drugo. Pitam savjetnik.
1: A recite mi, evo i ovo, Međunarodni dan kafe, Međunarodni dan starih ljudi, da li volite ili da li ste nekad sjeli onako sa nekom starijom osobom i ostali na kafi onako 3-4 sata i čuli tu životnu neku priču? Nečinu.
0: A ja jesam, ja sam ti isto uvijek nazovi rame za plakanje, ja volim da čujem tako i inače generalno stariji ljudi nekako, eto, ne znam, valjda osjete nekako da mogu da imaju tu neku dozu povjerenja u mene i onda vole da mi nešto, ja kažem, što ovo meni ljudi pričaju, ali eto, to tako valjda prosto kod nekoga nešto prepoznaju, tako da volim i da saslušam i da možda nešto ako sam u mogućnosti, jel, posavjetujem ili uradim za njih, tako da volim ja to. U suštini, dosta starijih ljudi je i usamljeno i onda je lijepo negdje da malo tim ljudima damo pažnje, prostora, da ih saslušamo. Znači to njima dosta.
1: Jasno.
2: Ja se slažem s Majom iz razloga što ja imam dedu koji je to napunio 7. augusta 89 godina. Zašto znam 7. augusta jer je njemu i mojoj majki isti dan, isti datum rođendan. Tako da i s njim nekad volim tu eto prvu kapu da popijem i to su priče, pregrš njegovih priča, tako da ja to nekako s uživanjem slušam, tako da stari ljudi su, to su bebe u stvari.
0: Slažete da, se? Da, sa njima kao sa djecom,
2: nekako
0: posebno
2: pažnje. Baš su kao bebe, baš su kao mala djeca, života.
1: Da, jesu i znaju stvarno onako da budu, ali ovo što kažeš, sigurno si imao prilike da i dosta naučiš od njega
2: kako
1: i da čuješ kako je vrijeme ranije bilo.
2: Ja učim i dan danas.
0: Svi učimo.
1: Eto.
0: Svaki dan.
2: Dede je zvijek.
1: To je baš onako neko pravo bogatstvo, pogotovo imati, meni su što se kaže svi preminuli, pa onda i to kad sam već bio u srednjoj školi, pa a nisam još tad bio dovoljno zreo da mogu da ih saslušam.
0: Da, sad osjećaš koliko ti to fali.
1: Da, tako da ima malo i toga, eto, tako da zaista je onako bogatstvo kad imamo, kad su nam živi i kad još i dalje možemo sa njima da popričamo, tako da svaka čast, malo ti zavidim.
2: Ništa, zvačite, kad budem s dedom, zvačite na kafu.
1: Hvala ti puno.
0: Pa uz kaficu neke priče.
2: Koje sve priče da ima.
1: vrh, volio bih da čujem i hvala zaista na pozivu. Dobro, hvala što ste mi se pridružili, malo smo onako popričali, popili kafu, što se kaže, jutarnju.
0: Mogli bi još pojedno.
2: Sad ćemo.
1: Možemo, sad ćemo brzo. Dobro, hvala vam još jednom, a mi nastavljamo dalje naše druženje na talasima Elmag radija uz naravno onu najbolju domaću muziku. Ostanite uz nas.

0: Na satu je tačno 10 sati i 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima. Sve oko vas.

Slušali smo nove fosile, dobre djevojke, a evo stigli smo do kraja našeg druženja. Danas smo malo pričali Međunarodni dan kafe, Međunarodni dan muzike, Međunarodni dan starih osoba, pa eto možda onako jedan pravi trenutak da ovog 1. oktobra sjednete sa nekim starim i pitate ga uz koju to muziku je možda onako zavodio ili možda volio da džuska, ili da pitamo neku stariju damu koja je to muzika onako koju su drugi muškarci posvećivali, pa da vidimo koji je to bio šarm, a i nekako nekad je bilo i popularno da se onako nasnimi par nekih pjesama pa da to bude dokaz ljubavi pa se preda voljenoj osobi u kaseta ili kasnije CD. Mislim da takvih gestova nema više. Sada onako samo pošaljemo link, a možda se ni to više ne radi. Ne znam, to je bilo popularno u moje vrijeme, a sada ko zna kako ovi mladi ljudi izjavljuju ljubav jedni drugima. Nego eto da ne bude da ih nešto sudimo. Ja samo želim da kažem da mi je čast što ste me slušali i naravno čast mi je što smo se družili. I ostanite na talasima Elmag Radija, u nastavku samo ona najbolja domaća muzika. Od 11 do 3 tu je kolega Sanjina, kasnije koleginica Dijana, tako da siguran sam da ćete uživati kao i uvijek.

nije čak ni kofein, to je prosto trenutak, jedan lijep ovako trenutak kada sjednemo, pogledamo kroz prozor, uzmemo telefon, otvorimo ili upalimo radio, pogotovo Elmag radio, slušate najbolju domaću muziku, pijete kafu, uživate, neko kafu pije prije čim otvori oči, neko tek poslije doručka, neko ne može da zamisli jutro bez nje, neko je pije samo u društvu, a neko prvu kafu pije sam, neko kafu pije sam i te osobe su ovako, znaju posebno da se odvoje i da tu kafu u jednom miru lijepo popiju, da malo se eto odmore neke misli i da polako se spreme za taj novi radni dan. Također kafa je postala dio naših društvenih navika. Kod nas se ne kaže bez razloga vidimo se na kafi, to nije samo pozivno piće, to je poziv na razgovor, na sve nekako. Eto, možemo da se vidimo i na 10 minuta, a ostanemo 2 sata. Dragi slušaoci, u nastavku najbolja domaća muzika, u nastavku bit će Jelena Rozga, Đorđe Balašević, Goca Tržan, pa vam predlažem da i dalje ostanete na talasima Elmag Radija uz najbolju domaću muziku na najboljem Elmag Radiju.

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

dragi slušalci, to je bio Toše Proeski. Eto, mi pričamo i dalje na temu kafe. Eto, neko voli tursku kafu, neko espresso, neko kapućino. Sve kafe su prelijepe, ukusne, fine. Eto, sva stvari nekog ukusa, stvar je i šmeka, jer nema nekako neutralnih ljudi kada je kafa u pitanju, ili je jaka ili nije dovoljno jaka, nekom je slatka, ili sve zavisi kako neko može da pije. Mala šoljica, jaka kafa, nekoliko gutljaja i gotovo. Eto, dragi slušaoci, nadam se da ste već i popili svoju kafu. Ako nijeste, prva slobodna prilika, izađite vani, prelijepo je vrijeme, jedan espresso do pola, moja neka preporuka. Ako voli neke drugačije kafe, nemam ništa protiv. Također imate sada ovaj neki latte sa ukusom karamele, vanile i tako dalje. Svaki prijedlog je dobar. Kažem, svako ima neku svoju rutinu, neko pije kafu odmah, neko kasnije, neko uopšte i ne pije, neko je samo onako radi reda, kaže evo me na kafi, ali uglavnom svi imaju svoj stil što se tiče kafe. Eto, dragi slušalci, recite mi, jeste li već do sad vi popili koju kafu? Možda je neko već popio 2-3 kafe, možda neko nije ni jednu, možda evo danima ne pije kafu, možda je prestao da pije kafu, možda nekom kafa malo i smeta, sve je razumljivo, ali kafa stvarno ima neku svoju isto psihologiju. Postoje ljudi koji čim popiju kafu počnu da pričaju, jednostavno čim popiju kafu nekako se ovako razbude, taj kofein nekako pozitivno utiče, podigne ih i krenu da pričaju. Postoje oni koji eto nakon kafe postanu još malo ono pospaniji. Postoje oni ljudi koji kažu da mogu da zaspu odmah nakon kafe, a ima i onih popih kafu sinoć kasno, nije se mogao oko da sklopim nikako. Čak eto neki ljudi, nekim ljudima stvarno to tako utiče. Eto, kažu da, pošto eto pominjem kafu i spavanje, tu u pitanju je taj kofein, a neko kaže da eto zeleni čaj zna da bude ovako malo rizičan u smislu da isto nam ode san, jer ima dosta kofeina, a nekom naravno to ne smeta, sve zavisi od organizma. Ali eto, kafa je stvarno neki ovako lijepi ritual i nekako ima neki svoj miris, svježe nekako pečen, ovako miris nekog, hajde da kažemo, parfema. Nekada samo osjetimo miris i odjednom se sjetimo neke kuhinje, nekog jutra, neke osobe, možda i bake koja je pravila kafu, pogotovo one, jel ti, domaće ovako lijepe kafe, obična, bez šećera, slađa, ili što kažu danas, da stavim jednu turbo slatku kafu, eto taj naziv ovako baš ovako lijep. Dragi slušalci, u nastavku ostanite na talasima Elmag Radija, u nastavku prelijepa domaća muzika na najboljem Elmag Radiju. Uživajte. Ogledalo tvoje

0: onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvog ljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Kaže Zdravko Čolić da su mi tvoji poljupci pri ruci. Eto, nadam se, dragi slušalci, da ste mi lijepo i dobro raspoloženi. Mi nastavljamo dalje druženje. Eto, danas pričamo o Međunarodnom danu kafe. Također, Međunarodni dan je i starijih osoba. Pa naravno, nešto ćemo da kažemo i vezano za naše i starije osobe. Eto, već sam rekao da je danas jedan dan od onih koji nas poziva da malo zastanemo i pogledamo oko sebe. 1. oktobar je Međunarodni dan starijih osoba i možda bi bilo dobro da danas ne govorimo samo o tim godinama, penzijama, zdravlju i problemima koji stvarno dolaze sa starenjem. Možda bi bilo dobro da, eto, govorimo o ljudima, jer čovjek nije broj svojih godina i za jedne ovako starije osobe nalazi se nekoliko decenija života. Na primjer, eto, neka 70-godišnja osoba ima, jeli, 7 decenija ljubavi, rada, brige, gubitaka, ali i pobjeda, porodičnih ručkova, također i nekih neprespavanih noći, također i prvih školskih dana, djece, odlaska na posao, čekanje autobusa, putovanje, prijateljstva i, eto, tih nekih rastanaka. I zato je teško nekoga svesti na riječ star. Kada kažemo da je neko stariji, mi često pomislimo na ono što više ne može. Ne može brzo da trči, ne može da radi kao nekada, možda slabije čuje ili vidi, a možda mu je potrebno više vremena, ali mnogo rijeđe pomislimo na ono što može. A može mnogo toga. Može da se sjeti, može da ispriča, može da posavjetuje. I tekako, dragi slušalci, da dobro posavjetuje to starija osoba koja je život prošla više nego mi, koja je imala više vremena da neke stvari sazna, otkrije i da čuje i da vidi i da osjeti na svojoj koži. Onda mi kao neki mlađi, jeli, trebamo i da ih itekako poštujemo, uvažavamo i da vjerujemo njihovom iskustvu, jer ipak su oni nešto prošli, a evo, mi tek prolazimo, a nekada se ponašamo kao da sve bolje i najbolje znamo, ali često puta to nije tako, često puta se, hajde da kažem ovako, izeznemo. Ali eto, onda opet starije osobe su tu koje ne odustaju od nas, naravno i naši roditelji, ali također neću ni da izuzmem ni mlađeg čovjeka, može od nas da se dosta toga nauči, što naravno nekada ni jedna knjiga ne može da objasni, jel tako? Naravno, to isto važi i tekako za starije osobe, ali eto, starost nije samo biološki proces, starost je i društveno iskustvo, način na koje društvo tretira svoje starije govori mnogo o samom tom društvu. Eto, ja se nadam, dragi slušalci, da mi jako dobro tretiramo naše starije, da vodimo pažnju i brigu o njima. Ako starijem čovjeku kažemo ti to više ne razumiješ, možda zapravo ne govorimo o njegovim godinama, nego o našoj nekoj nespremnosti da ga saslušamo. Ako kažemo tipa pusti, ja ću, da ti ne znaš ništa, možda mu samo oduzimamo pravo na ono što mu je najpotrebnije, a to je osjećaj da je i dalje sposoban. Tako, dragi slušalci, moramo mnogo od toga da se držimo, moramo da vodimo računa kako bi mi sami bili bolji u tome. A taj boljitak se stvarno zasniva na poštovanju starijeg iznad nas, koji stvarno zna mnogo više od nas. Ako možda nema više nekih informacija, sigurno ima nekog dijela u tom samom. Možda nekada starije osobe i ne umiju da nam objasne kako mi to želimo, možda nekako još kreativnije, ali dovoljne su njihove riječi koje stvarno moramo da pratimo. Dragi slušalci, tačno je 12 sati i 38 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata Total 249. Jupol Weiss 15 litara 15,99. Laminat 12 mm. Kronošpan 13,49. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
2: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Dobar vam dan, dragi slušaoci. To je bila Maja, hvala joj na vijestima. A kod mene u studiju se pridružio Kosta, moj kolega, dragi Kosta. Zdravo, Kosta.
4: Zdravo, Sanjine, i još jednom veliki pozdrav za sve naše slušaoce i slušateljke.
3: Kako si mi, Kosta, kako protiče dan?
4: Odlično, zaista, evo, od jutros pa do sad sve protiče onako kako treba.
3: Vidim, uvijek si raspoložen, uvijek si u nekom fit izdanju. jel treniraš neki brzi hod ili već teretana, pričaj?
4: Nisam nešto u posljednje vrijeme vičan tim fizičkim aktivnostima, ali dobro se držim, što bi se rekao.
3: Vidi se to, Kosta, mada do duše stvarno i ta tvoja neka genetika, visina ti daje lijepog značaja. Čovjek je visok, ljudi moji, pa blizu 2 metra, nema možda 2, ali jedna lijepa visina ovako.
4: Hvala, Sanjine, zaista.
3: Reci mi, Kosta, piješ li kafu? Kakvu kafu piješ?
4: Pijem kafu, evo, pogotovo ovdje od kako sam na radiju. Koleginica Maja onako ujutru namarano raniocima skuva kafu, tako da zaista uživam u toj prvoj jutarnjoj kafi. Nekad je do duše onako možda i s nogu popijem, ali dobro, to je sve onako u opisu posla, što se
3: tako
4: kaže.
3: Tako je, tako je, u opisu posla. Eto, nekako nijesam stigao sa tobom da popijem kafu, pa stvarno i ne znam kakvu kafu piješ. Espresso do pola, bez šećera, kuvana.
4: Pa volim, što se ove kafe sa aparata tiče, tu volim ovu Deutsch kafu. Ovu domaću, tursku, slađu, običnu, gorku, može bilo.
3: Može bilo koja.
4: Može bilo koja,
3: da. Reci mi, Deutsch ovako malo više mlijeka gore, da je ona krema lijepa, što bi ja rekao da je dovoljno jaka da može da šećer ono polako pada, da ne ode odmah ovako, jel?
4: Da, jeste ono. I ne volim ono kad je ona krema gore, onako na vrhu baš debela.
3: Aha, debela.
4: Da se to tako izrazi.
3: A može li Kosta malo čisto cimeta, ono, da čisto malo takne neki mjeri.
4: Može, ja jesam za raznorazna eksperimentisanja, razne neke ukuse da probam. Tako da u kafu ovo sad dodaju i karamelu, pogotovo kad dođe oktobar, pa ovo sa cimetom, sa karamelom, te jesenje varijante su mi super.
3: Jesenje varijante, stvarno, i Podgorica ovako kad je jesen prelijepa, stvarno, i temperature, stvarno čovjek može nekako da je 100% vidi, aj tako da kažem.
4: Jeste, evo, danas stvarno međunarodnih dana, baš jutro kad sam pričao sa Majom, pa koliko ima međunarodnih dana, imamo mi malo dana, ne može sve da stane u 365.
3: tako je. Reci mi, Kosta, ovako, jeli, što se tiče kafe, obzirom da je danas, jeli, međunarodni dan kafe, kako voliš da piješ kafu? Jeli to odmah, ono, čim se probudiš, ili voliš da jedeš, pa onda kafa, ili neko tvoje, ovako, kako?
4: Pa ne volim odmah čim se probudim, ali eto, probudim se, dođem na posao. Obično prije toga ja kod kuće pojedem, popijem čašu vode, dvije, možda onako nešto gricnem na brzinu, čisto da mi nije prazan želudac, jer kad mi je prazan želudac, onda mi ne prija baš.
3: Znaš li nekog iz tvojeg okruženja ovako da ti je baš ono, kad prva asocijacija kažeš, a znam njega, pije 15 kafi, ono, dnevno, 10.
4: Znam, koliko. Imam te ljude koji stalno piju kafu i onda im se tresu ruke, non stop su naelektrisani, stalno nešto su užurbani, tako da...
3: Tako je, jeste.
4: Nekim je sa srećom.
3: Nekim je sa srećom. Dragi slušaoci, nastavite da pijete kafu, naravno, u svim nekim tim zdravim mjerama. Kofein je u nekom smislu naravno i zdrav, ne naravno puno. Stvarno, mjera je najbitnija stvar, da je sve nekako umjereno. Sa mnom je bio Kosta. Kosta, hvala ti što si uvijek tu, što si tu da pružiš mi uvijek i pomoć i podršku. Evo, javno ti se zahvaljujem.
4: Hvala Sanjine, hvala što si me zvao.
3: A vi, dragi slušaoci, u nastavku imat ćete priliku da slušate kao i uvijek najbolju domaću muziku. U nastavku Dejan Čukić, pa onda Prljavo kazalište, Kiki Lesandrić, jako lijepi razlozi da ostanete na talacima Elmag Radija.

0: To je bio Željko Joksimović, dragi slušalci. Mi naravno nastavljamo dalje. Sa mnom malo prije u studiju bio je moj kolega Kosta. Pričali smo o tome kakvu kafu pije Kosta, kakvu pijemo mi, kakvu pijete vi, dragi slušalci. Evo vidim, baš ste aktivni, pišete nam. Neko voli espresso, neko voli, kako kažemo mi to, malu s hladnim mlijekom, malu s toplim, veliku s toplim. Nekad se zbunimo, šta je to, je li to macchiato, deutsch, šta je onda deutsch, šta je macchiato, šta je veliki, veliki macchiato. Dragi slušalci, hvala vam što ste na talacima najboljeg Elmag radija. U nastavku čućete prelijepe pjesme koje će biti, znači, Sergej Četković, onda Dino Merlin, Toni Cetinski, Crvena jabuka. Veliki, veliki razlog da ostanete na talasima najboljeg Elmag radija. Danas, eto, kako smo pričali o tome da je Međunarodni dan kafe, također i Međunarodni dan starih osoba, i naravno pričao sam o tome kako moramo da vodimo računa o našim starijima, jer da njih nije bilo, ne bi bilo ni nas, tako da uvijek ih treba poslušati. Opet su oni ti koji su više prošli od nas, koji znaju mnogo, mnogo više od nas. Mi nekada ovako mlađi malo smo brzi, pa nemamo ni vremena da slušamo starije, nego odmah prekinemo, imamo svoje. Već neko krene da priča, ti ne slušaš šta on to priča, nego ti već imaš svoj odgovor, svoje argumente, prekidaš, upadaš i tako dalje. Nekad sam, evo iskreno da vam kažem, dragi slušalci, ja nekad takav, moram da priznam, eto, ko prizna, pola mu se prašta, a ko ne prizna, sve mu se oprašta. Eto, malo šale. Evo dobijam od mojih vjernih, evo vidim, slušalci šalju lijepe poruke, kaže, tako je, takav sam ja. Evo, jedan veliki specijalni pozdrav za, da je u pitanju jedna doktorka iz Budve, veliki pozdrav za jednu doktorku iz Budve, hvala vam što nas slušate, što ste uvijek tu, ona nas ovako često prati, jedan specijalni veliki pozdrav za nju. A vi, dragi slušalci, ostanite na talacima magičnog radija, također Elmag radija, najboljeg crnogorskog radija, da slušate najbolju domaću muziku, i naravno čuvajte svoje starije. Ne znam, ako ste zaboravili odavno da se sjetite nekog, nazovite ga, pitajte ga kako je, jer on kada je bio sigurno mlađi, mnogo je vodio više računa o vama nego možda mi danas u njemu, tako da, eto, jedan lijepi razlog da ga nazovemo, ili nazovemo je, da li je to deko ili baka ili eto tako neko od njih. Da vidim trenutno, da, na Elmagovom satu je 13 sati i 26 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji garnitura 5 Aqualata Total 249, Jupol Weiss 15 litara 15,99, laminat 12 mm, Kronošpan 13,49, do 7. novembra u svim Okov centrima, sve oko vas.

Uvijek na putu sa tobom, Elmag Radio. Hvala Maji na vijestima. Mi, dragi slušalci, mi nastavljamo dalje. Eto, danas pričamo o Međunarodnom danu kafe, također i Međunarodnom danu naših i starijih, da im posvetimo malo više pažnje, da vidimo šta možemo da naučimo od ljudi koji su živjeli prije nas. Postoji nešto što savremeni čovjek često zaboravlja, a to je iskustvo. Iskustvo se ne može ovako preuzeti jednim klikom. Danas nam je sve nekako postalo sve na klik, ali nije baš život takav. Možemo pronaći podatak na internetu za nekoliko sekundi, možemo pogledati video, pročitati neku knjigu, poslati pitanje vještačkoj inteligenciji i dobiti odgovor, ali postoje stvari koje se ne mogu nikako preuzeti, kopirati i ubrzati. To je to čuveno životno iskustvo. Bez iskustva je teško bilo šta znati. Upravo tu su starije generacije koje imaju nevjerovatno, ali jako dragocjeno iskustvo. Sjetite se samo koliko često u porodicama postoje rečenice koje počinju sa kad sam ja bio mlad, kad sam ja bio mlad. I eto, nekada ih slušamo sa osmijehom, a nekada mislimo da pripadaju nekom drugom vremenu, a onda mnogo godina kasnije shvatimo da su u toj rečenici krila neka važna, važna lekcija. Mi nekako često, dragi slušalci, znamo da ovako pretrčimo te neke njihove savjete, kao znamo sve, nekada nemamo vremena, nekada smo i nesrpljivi. Naravno, današnji život je pun nekakvih izazova, mnogo toga nudi, ali dosta toga i oduzima, onda tu treba stvarno imati neku mjeru. Eto, nekada se čekalo pismo, čekao se taj čuveni telefonski poziv, čekalo se da se nešto napravi u rukama, ali danas je skroz to drugačije, danas imamo mnogo toga odmah, ali pitanje je da li smo mi zbog toga strpljivi. Nekako, eto, ja vas pitam, evo, pitam vas, dragi slušalci, da li nam sve ovo danas što nam je nekako na dohvat ruke, da li nas čini više osobama koje su, umjerenije, koje su strpljene, ili smo se još više nekako izgubili u svemu ovome. Stare generacije znale su i da popravljaju stvari, odjeću, namještaj, alat, uređaje i međuljudske odnose, tu su bili jako dobri, nekako su i, hajde da kažem ovako, i čuvali i brakove. Danas mnogo toga bacamo čim prestane da funkcioniše, bilo kakva stvar se bilo kako pokvari na neki blagi i mali način, mi to odmah bacimo, kupimo novo, idemo dalje. A možda bismo starijih mogli naučiti nešto o vrijednosti trajanja, ne samo predmeta, nego i odnosa, da ti neki odnosi, pogotovo međuljudski odnosi, itekako traju, da se njeguju, da drugog i drugačijeg uvijek lijepo razumijemo. Koliko puta danas tako brzo odustanemo od razgovora zato što je lakše prekinuti nego pokušati razumjeti. Koliko puta nekoga izbrišemo iz života zato što se ne slažemo, odmah je na blok listi, vidimo se, čao, to je to, neću više da pričam, ali mislim da ipak to tako ne treba. Mislim da je prekratak život za takvu baš eliminaciju. Tako da opet, stari ljudi često imaju iskustvo da se kroz život ne prolazi samo kada je lako, život se sastoji od perioda kada je teško. I iskreno, ja lično mislim da kada naiđu ti neki teški dani, da ipak nam to pravi naš karakter, ovako nam drži malo da bude još jači i bolji. Znaju ti naši stariji, znaju i te kako da oluje koje naiđu, znaju dobro da se bore sa njima, znaju da poslije gubitka ponovo ustanu i da idu dalje. Tako, dragi slušalci, nadam se da i vi sve to znate. Nema odustajanja, idemo samo naprijed, samo pozitivno, samo lijepo, na najboljem crnogorskom Elmag Radiju. U nastavku Severina, pjesma Hurem, uživajte.

0: A mi nastavljamo dalje, dragi slušalci, uz ovako lijepu i pozitivnu energiju koju primamo od vas, od ovih vaših lijepih poruka. Veliki pozdrav za sve slušalce Elmag radija, najboljeg crnogorskog radija. Hvala vam što ste na talacima Elmag radija. Danas pričamo o Međunarodnom danu kafe, također i Međunarodni dan je starih osoba, o čemu moramo i da vodimo malo više računa. Ovaj dan je tu da nas posjeti na naše stare, na te ljude koji su prije nas jako, jako vrijedno radili da bi mi sada imali neke i lakše uslove života, i tako njima treba posvetiti ovaj dan, ne samo danas, nego i uvijek. Također, poštovani slušalci, pričamo i o kafi, i o jednom nevjerovatnom ritualu koji bez koga, pogotovo kod nas, se ne može proći. Čuveni taj dojč da se popije, pa da li je to 10, 15, 20 minuta, nekada i duže, nekada i nekoliko se dojčeva, hajde tako da kažem, popije, neko voli dojč, neko malo s toplim mlijekom, neko veliku s toplim mlijekom, onda se nekada i neko ovako zbuni da li je mala s toplim mlijekom makijato ili dojč ili velika, kaže veliki makijato, pa to je dojč. Svako ima svoje nazive, svako ima svoje neke kulture i naravno to itekako poštujemo. Također, dragi slušalci, tako pričamo i o našim starijim, našim bez kojih ovo ne bi bilo tako moguće, ovi naši životi ne bi bili ovako, hajde da kažemo, olakšani, jer oni su ipak prije nas vrijedno radili, a mi nastavljamo tamo gdje su oni stali. Dužina života nije isto što i kvalitet života, naravno, to je tačno. Evo, piše nam jedan slušalac, veliki pozdrav za njega. Također, danas živimo duže nego generacije, možda prije nas, možda i kraće, sad eto to ovako, ne znam, sad trenutno taj podatak, ali eto, da danas je takva situacija da dužina života i ne znači baš toliko kvalitetan život, neko možda živi kraće, ali mnogo, mnogo kvalitetnije. Mislim da je itekako bitno jedno i drugo. Sada imamo jedno upoređivanje, digitalni svijet i stari ljudi. Jedna od najvećih promjena na našeg vremena jeste činjenica da se veliki dio života preselio na ekran. To je neminovno. Plaćamo račune preko telefona, zakazujemo preglede, kupujemo karte, čitamo vijesti, slušamo najbolji mogući Elmag radio, razgovaramo sa porodicom, šaljamo fotografije, tu se naravno i informišemo. Za mlađe generacije mnogo od tih stvari djeluju potpuno prirodno, ali zamislite osobu koja je veći dio života provela bez interneta, to su naši stari, a onda joj neko kaže dan danas da mora da instalira neku aplikaciju, da potvrdi neki kod, napravi lozinku, koristi elektronsko bankarstvo ili još nešto ovako što nije imao u njegovoj nekoj mladosti. Bude to, dragi slušalci, nekada i tekako za njih komplikovano, ali naravno stari ljudi i tekako dobro prate ovaj novi sistem i ovu tehnologiju. Moramo pohvaliti, naravno, apsolutno, tu su jako aktivni i oni dan danas koriste sve ove usluge koje su dostupne. Također, na prvu možda nekad smo mislili, kada je već internet uzeo maha, da će to starije osobe malo teško shvatati, da će se teško time rukovoditi, ali oni, njima dan danas to jako, jako dobro ide, čak nekad i bolje nego nama, iskreno da budem. Na Elmagovom satu je 14 sati i 24 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

Marketing Elmag Radija. Mi samo pričamo kad imamo šta da kažemo. Elmag Radio.

0: CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
7: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Dragi naši, polako privodimo kraju ovo naše druženje. Nadam se da smo vam uljepšali dan, izmamili makar jedan osmijeh. Ostanite u Zelmag Radio, u narednom satu bit će moja koleginica Diana. Nastavite da slušate najbolju domaću muziku na najboljem Elmag Radiju.
1: Prve i prave informacije Elmag Radija.

0: je o potrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách a mierach opreza i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Francúzsky futbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na kraju sezone. Možemo da uradimo intervju i sledeće godine, ali mislim da je ovo moja poslednja igračka sezona. Zato i uživam u svakom momentu, rekao je Giroud u intervju.

0: 9. oktobra.
1: Da slavimo zajedno.
2: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Marketing Elmag Radija.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

Imate kući su kućanima, onda dođe neko iznenada u večernjim satima, pa popije se jedna kafa u 7 sati. Što, hoćemo li još jednu, negdje 21 sat, ajmo vala još po jednu, a nema veze. Na nekoga to apsolutno ne utiče, jednostavno nastavi da spava, sve je regularno, ujutru ustane.

pogrom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

Prljavo kazalište, makni se, jedan od njihovih velikih hitova, a za kraj idu ptice selice, odlazim ti ja, laste davno odletjele na jug, ali vratit ću se narednog proljeća 2027. godine. To bi bilo sve za danas u okviru ovog popodneva na Elmagu. Novo druženje zakazujemo već od sutra od ranih jutarnjih sati, kada će tu biti moj dragi kolega Kosta, poslije Sanjin, a ja ti želim ugodan ostatak ove noći. Do slušanja!

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
2: U četvrtak, petak i subotu, 8. 9.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka, na čijem kraju smo evo zajedno kako bismo se nauživali u najlepšim ljubavnim pesmama. Emisije Dodir noći, emisije i misije, jer širenje ljubavi je naša misija, a s obzirom na činjenicu da je ljubav najvažnija pojava i najvažniji osjećaj koji imamo, imajmo i veru u nju, ali i priliku da je dajemo kome želimo. Počeo je Dodir noći. Opusti se i uživaj.

posle Olivera Dragojevića u dodiru noći još malo tog čudesnog Splita, jer i grupa Magazin je od to. Opusti se i uživaj uz nju i dodir noći.

Možda bi u stvari skoro sigurno bi junakinje ove sledeće pesme bilo bolje bez ovog njenog muškarca, čoveka, dečka, muža, šta je, jer kada se ljubav muči, onda nije ni užitak. Tanja Banjanin u dodiru noći sa pesmom Ja činim sve.

skroman u svojim željama junakove pesme grupe Kerber, mada i sam zna da mu ta jedna noć neće biti dovoljna sve i da mu se ispuni. Ta želja opet postoje i oni kojima su još na početku života podeljene te krive karte. E, to je muka.

0: Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka koji jeste na samom kraju, ali to ne znači da ga već treba otpisati, čekati sledeći dan ili sledeći četvrtak, odnosno neko bolje vreme kako bismo više uživali. Ne, na uživanje se ne čeka, nego se po taj osjećaj krene i ne zaustavlja se dok se ne pronađe, a kreće i novi sat uživanja uz emisiju i misiju. Dodir noći. Opusti se i uživaj. Odmori.

i krene i ne zaustavlja se dok se ne pronađe, a kreće i novi sat uživanja uz emisiju Dodir noći. Opusti se i uživaj. Odmori.

I večeras u dodiru noći glasom Masima Savića Đulijanova pesma Jugo. A posle nje tri Jugo legende u dodiru noći: Zdravko Čolić, Galija i Kemal Monteno. Opus

mnogima omiljeni. Pevač Zdravko Čolić večeras u dodiru noći sa mnogima omiljenom pesmom Tvoje oči. A ako volite i Olivera Dragojevića i Pilote i Bjelodugme i Tijanu Bogićević, siguran sam da ostajete tu gde ste ili eventualno pojačavate radio kako biste čuli pesme i dok odlazite po neko osveženje u kuhinju recimo ili gde već. Svakako uživajte u ovoj večeri i uz svoj dodir noći.

pogrešnih izbora kakav je napravila i ova mala iz pesme grupe Zana ima mnogo više nego što bi smelo da ih ima, tako da predlažem da se ipak bolje razmišlja pre nego što se uđe u neku ljubavnu priču, mada znam da će ovaj moj predlog svi ispravno da shvate, ali će mnogi pogrešno da ga primene, jer prosto to je tako u ljubavi, teško da će ikada da se promeni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
4: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Elmag Radija.

još jedan predlog imam za vas večeras. Predlog koji se u stvari sastoji od dva predloga, odnosno od dva slušanja. Prvo, poslušajte ovu pesmu Arsena Dedića, kome je u pevanju piste pomogla Ivana Starčević. I drugo, poslušajte predlog iz samog naslova, koji glasi: pamtim samo sretne dane. I uživajte uz dodir noći.

0: I za pred kraj ovog našeg lepog druženja, muzička želja jednog našeg Ivana, koju je on napisao u inboxu Facebook stranice Dodir noće, a za koju je zamolio uz veoma kratku poruku. Prozori u koje ja gledam kao Dino Merlin u ovoj pesmi nalaze se u Kragujevcu, kao da je gledajući mene Merlin pisao pesmu, napisao je Ivan.
1: Za

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

0: Rock Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.